0: Magandang umaga Pilipinas sa madyong buntag buhol. Welcome sa mga kaigsunan sa inyong kinahang tulumanon matag buntag ang inyong alagad adlaw karon nga Biyernes mga higala pit sa 21. Karong adlaw mga kaigsuunan non-working holiday tungod kay karong adlaw is a Ninoy Aquino Day mga igsuon. Ang kanhi senador Benigno Ninoy Aquino Jr. mga kaigsunan nganong karong adlaw tungod kay ang Agosto 21 mga kaigsunan way back in 1983 mao kini ang pagpatay kang Ninoy Aquino mga kaigsunan samtang siya gikan dito sa Amerika miuli siya sa Pilipinas pag-abot niya sa airport sa tarmac sa Manila mga kaigsunan pagkawas niya sa eroplano gipusil patay giisip nga bayan eh mao nga karong adlaw gipahinungdan siya pinagi aning Republic Act 2956 nga nagdeklarar sa Agosto 21 nga Ninoy Aquino Day nga usa ka non-working holiday. Ato mga panimuya sa tanan natong mga Ninoyans, mga followers ni Ninoy, ha? Sa mga Bulano natong nagpaminaw karon dinhi sa dakbayan ug sa mga kalungsuran, labi na diya sa tong mahal nga lungsod sa Luway. Atong mga panimbaya sa tanan, mga online listeners and viewers nga kanunay nakatutok sa atong tulumanon, pinaagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook. Ang uban nato mga kaigsunan nagtanausab sa mga sa YouTube sa DYRD o sa mga cable networks ng atong lalawigan. Ang 1161 listeners nato may buntag mga sano. Atong mga panginaot ang tanan ayon sa kapiskay sa panglawas ug positibo sa kanunay naglantaw sanahan kanunay naning kamot makahimog mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langit noon nga amahan kini gihapon ninyong gisaligan nga alagad sa kahanginan alagad bung bulisir makiguman kaninyo ug sa kanunay bitbit ang mga pulong ni Padre Pio sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran just pray hope and don't worry
1: IATF inyong alagad ta forever.
2: Take, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni
2: Bay. DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat, salamat ka ninyo sa inyong makugihon kaayong pag-report sa mga pangitabo sa itong katilimbang bulanon. Padayon na DYRD Snipers.
1: IATF, inyong alagad ta forever.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila moy gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ng mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
5: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
6: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok.
7: Alturas Group balita sa utong tutok.
8: Igala maingod to kini si Ray Tutas ang maghatag ninyo sa mga balita karong tuha sa Alturas Group balita sa utong tutok. Piningadlaw karon Gabiernes Agosto 21, tuig 2025. Ako ang magtugin ninyo sa mga balita din sa itong dapit sa kauluhan o sa gawas, kauban sa Technical Department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa itong dapit, Alturas Talibon o munisipyo sa Talibon gibulabog sa online bomb threat. Hulga sa papamumba nga gipost sa social media gingong minor di edad ang naghimo. Minor di edad nagkaroon sa kustodiya sa kapulisan sa Talibon. Sa atong police report, tricycle driver nag-sideline pamaligyag illegal nga druga na sikaw sa bypass operation kagani nang adlaw diha sa Barangay Dao. Samtang sa kauluhan gisaway ni Senador Riza Honteveros ang mita tungod sa pagpakatap sa video sa kapintasan dito sa Zamboanga City. Sa gawas, patay ang kapin usa ka gatos ka mga minero humanahugno ang usa ka minahan sa Bulawan sa Zamboanga Central African Republic. Mao gyud mga higala atong mga uluhan ang mga detalye nini ug mga balita human lang sa pinudom gikan sa Alturas Group of Companies.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, atong unahon ang balita dini sa itong dapit. Nakadawant o bomb threat ang Alturas Talibon o ang munisipyo sa Talibon. Pinagi sa usa ka social media post nga sa uwahi gidilit sa nagpost. Matod ni Talibon Mayor Janet Garcia, negatibo sa bomba ang duha ka lugar. Humandayon kining girespondihan o gisusin sa mga otoridad. Gikonfirmar usab ni Garcia ang minor de edad ang giilang nga nagpost sa mga bomb threat o ana na kinikaroon sa kustodiya sa kapulisan alang sa dugang investigasyon. Matod pa sa mayor, adunay gikataong tao nga misugo sa minor de edad sa paghimo sa mga post. Mao kini ang usa sa mga giimbestigahan karon sa kapulisan. Aron matino kon kinsa ang tinuod nga nagpareho sa pagpanghadlok sa pagkakaroon nagpabiling normal ang operasyon sa Alturas Talibon sa munisipyo, samtang gipapauli na ang mga empleyado sa local government unit nga nag-overtime isip lakang sa pag-amping. Sa atong police report, usa ka traffic old driver nga nag-sideline sa pagpamaligyag illegal nga droga nasikop kagani ng kadlawon sa bypass operation diha sa barangay Dao ning atong Dakbayan sa Tagbilaran. Ang detalye nini si RoboCop Willie Maestrano.
1: Driver og tricycle dinhi sa siyudad sa Tagbilaran ang nadakpan sa bypass operation nga gipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kaganinang sayo sa buntag. Ang gikatahapan na ilahan nga usa ka Alberto Rifamonte, 43 anyos minyo alias Pamberto, og galumad kini nga molupyo sa Purok Size, Capitol Valley sa barangay Dao ning siyudad sa Tagbilaran. Kaganinang sayo sa buntag ang kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipangunahan ni Police Lieutenant Nobel Padernal nag paigayon gini sa anti-illegal drug operation diyan sa barangay Dao na sundan ini ang gikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Jumar Pumarijos, gihimo sa kapulisan ang usa ka bypass operation batok sa ikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Karil Rus Romo sa barangay Dao og sakop sa media. Usa ka police pusher bayari mipalit niini usa ka putos nga giingong Cebu sa kantidad nga 3,000 pesos. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop og pagsusi sa posisyon. Laing pito ka mga putos ang nakuha nga gibanaban ang motimbang tanan ngadto sa 12.3 kagramo o ganaa sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 83,640 kapisos. Kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Alberto Rifamonte. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Daghang salamat RoboCop Willie Maestrado sa antang salayang bahin sa itong mga balita. Ang Technical Education and Skills Development Authority Contesta mupay ngayon sa World Cafe of Opportunities kung WCO Job Fair karong Agosto 27 o 25 sa Bohol Cultural Center, Dakbayan sa Tagbilaran. Ang WCO sa ka sector-based job fair nga gipasugdan sa TESDA kauban ang Department of Labor and Employment o Bohol Employment and Placement Office sa top-rated radio program DYRD inyong alagad kagapon. Mingon sa TESDA Bohol Provincial Director Dr. Floro Renca na ngadungan sa National Tech Book Day nga tinuig nga gisaulog ang World Cafe of Opportunities, usa sa mga kalihukan sa TESDA sa mga nabansay nga trabante nga kinanglan pa nga mangita og trabaho human makakuha sa ilang mga national certifications alang sa pipila ka mga kahanas nga giginanglan sa industriya. Matod ni Renca, tubong nini ang pagkonektar sa gobyerno og pribado mga ahensya ngadto sa mga graduado sa technical vocational training alang sa trabaho og pagsuporta sa mga intervention aron mapauswag ang mga kahanas sa mga trabahante. Ang kalihukan magtigom sa mga employer o mga kaubang ahensya lakip ang Department of Labor and Employment, Department of Trade and Industry, PhilHealth, Pag-ibig, Philippine National Police, PIA, National Bureau of Investigation, Social Security System, Philippine Statistics Authority o mga local government units. Ang mga graduado sa TESDA sa konstruksyon, turismo o agrikultura, hatagan o on-the-spot interview o on-the-spot hiring alang sa local o overseas nga trabaho. Ang mga TESDA Provincial Skills Training Centers ay nabangga, Tubigon, Pilar-Pilar o Hagna o Balilihan o mga pribadong Technical Vocational Institute magdala sa ilang mga graduado nga wapay trabaho. Samtang ang kalihukan bukas alang sa mga graduado sa technical o vocational sa TESDA, ang mga nag-organisar nagbukas usab sa job fair alang sa ubang mga nangita o trabaho. Yawag ni Renka ang tanang mga aplikante. Labi na katong dunay mga certification sa TESDA nga magdala o mga gikinanglang dokumento sama sa resume o biodata o guban pa aron mapauswag ang ilang tsansa nga makakuha sa labing maayo nga mga tanyag sa trabaho. Alas 12:17 atagi. Gisaway ni Senador Riza Hontiveros ang meta tungod sa pagpakatap sa video sa kapintasan sa Zamboanga City. At ang detalye sa tumugbalik.

0: gala. Abri na karon ang Tubigon Vehicle Inspection Center, ang pinakabagong private motor vehicle inspection center or PMVIC sa Bohol. Kung kabodahe mo tang dapit sa norte sa Bohol, sama sa Talibon, Getafe, Ilabanga o Clarín, dili na mo kinahanglan mo adto pa sa layo para magpa-emission o inspection sa inyong mga sakyanan. Duol ra sad kini sa mga Tagaloon, Kalapet, San Isidro, Katigbian o Carmen sa barato na presyo. Ma-emission o inspection ang inyong sakyanan pinaagi sa PMVIC nga required sa DOTR. Aron kini maparehistro sa LTO. Busa, adto na ta sa Tubigon Vehicle Inspection Center. Nahimutang sa National Highway sa Barangay Kahayag, Tubigon. Duol ra sa merkado o tapad ra sa Gas Petron Station.
1: Dunyo mga gala, muntay kong panahon sa pagpareho sa tuntulong panahon sa kanan sa partner sa pagkas sa mga sponsors. Kinigyapon niya gala sa kahinginan, buong bulis. Salamat ka rin yung tanan, ang durugma, kinigyapon. Sa inyong suki ng istasyon, ang numero uno, GYRD. Salamat sa Diyos. Alleluia. Praise the Lord. Alleluia. KCTIWBS.
2: Nabati ang tulumanon. Gitaniya-aniya sa alauna. Hangtod sa sunod higayon, ubanigi hapon ang inyong higala nga batan-on. Dinhi sa inyong suki nga istasyon.

0: Adiwayarde, ang aking pipaminaw yun. Everyday na dyan kumaminaw kay insakto ang mga balita. Why bias ba?
1: Akong tipaminaw na radio station kay Wayla NDYRD Ragyod. Kaya tungkol ang paminaw tao, mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita o wala na dyan lain.
2: Akong paminawan sa station dyan sa Bohol. Ang DYRD kay labas ang balita. Updated sa mga informasyon sa mga pangitabo din sa Bohol.
3: Among dakong pasalamat kaninyo mga sukinting paminaw sa DYRD. Sa paghimo na usab ka namo ng number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
4: Ang istasyon sa katawhan.
5: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibugi kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

0: drink responsibly.
1: Hay, maputlan gyud ta ani og suga kay usa na kabuwan wa patakabayad.
2: Ayaw ka balaka kay sa Buhol Light, gipalugwayan ang pizza sa pagbutol sumala sa hangyo ni Mayor. Bisan og dili ka kabayad og duha ka bulan, dili ka maputlan tuhod kay aduna kay 1 month bill deposit. Gani, ma-interest pa kini nga 6% kada tuig ug makita sa Enero nga electric bill.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

Okay, daghang salamat atong kauban diri sa Pikas Lawak Mahigala. Si Cyrus. May gabi sa itong mga kaigsunang bulanon, ilabi na sa itong mga suki nga tigpaminaw mga higala. Nga way puas nga naga pamati, pinagi sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Lakip usab sa itong mga Facebook followers. Ilabi na sa itong mga OFW, nga mga kadugong bulanon, nga nadiha sa nagkadayang nasod mga higala. Pinagi sa pag-view sa Facebook Live, ang ato mga kaigsunang bulanon nga nadiha nang inabuhi sa nakadaiya nga nasod, dali silang mahibaw, no? Masayod sa mga kasikas bag-ong katikaran din sa atong pinanggang lalawigan sa Bohol samtang tuwa sila sa layo nga dapit mga higala. I'm sure nga maiban-ibanan ang ilang kamingaw samtang layo sila ang tagsa-tagsa ka banay mahigala, oras nga sila makabati, makakita sa mga programa dinhi sa nagunang sibianan ning ato nga lalawigan sa Bohol, pinagi sa pag-view sa Facebook Live sa DYRD ang kasaligan. Kaninyong tanan, mga paisan o mga paisana, maayong gabi o welcome kamong tanan sa ato nga Friday edition mahigala. Aris developing program diin na maghatod kita og pinaka labas, pinaka bag-ong mga kalihukan programa nga gipahigayon ning kasamtangang administrasyon ubos sa liderato ni Governor Aris Omintado Mahigala, inguman ni Vice Governor Nick Besas og sa mga kaubanan sa sangguniang panlalawigan mga higala ning adlaw nga Biyernes bisan tuod og holiday karon, apan ang atong mga pinialang opisyal way gipili nga adlaw mga higala sa pag-alagad nga tinudanay sa atong mga kaigsuonang bulanon mga higala. Maisla ka man, mahilit nga barangay, at tuon yun na, no? Aron sa ninyana, mahatagan o pagtagad ang atong mga kaigsunang bulanon. At the same time, mahimamat ang atong mga opisyalis sa kabarangayan ni ngato nga lalawigan sa Bohol mga higala. Sa gihapon, kiniinyong higalas ganginan, alam ni Stoke Mangmang, makaoban niyo hantod kita alas City Media ning kagabion may higala ning adlaw nga Biyernes. Agosto 21, 2026. Sa kanunay kami manghinaot uban sa atong mga kaubanan dinhi sa Station DYRD, inguman sa banay ni Governor Aris Omintado ug sa iyang kapikas kinabuhi ang atong kasamtangan nga kongresista sa ikaduhang distrito mahigala. Usbon ko kami manghinaot nga unta kamuntanan atong mga kaigsunang bulanon kung asa mo karon nagtingkawo ning sayos kagabion mahigala. Hinaot pa nga sa kanunay, anamos maayong pagkabutang o ang labing importante, ang tanan at itong mga kaigsunang bulanon, hinaot nga naas maayong panglawas. Taliwa ning kalisod, krisis nga atong gatubang, importante yun nga baskog kanunay atong panglawas, may gala, ugway mga balatian nga atong gipamati. Arong singon niya na, padayon ta sa atong pagsikay-sikay, alang sa kabulahanan sa atong tagsa-tagsa ka banay mahigala. O gapadayon usab ang atong pag-alagad sa atong tagsa-tagsa ka komunidad. Padayon ta sa atong atulmanon, sa ako nang gikaingon, ning adlaw nga Biyernes mga higala, holiday karon gumikan kay atong gihandom ang kasumaran ni Ninoy Aquino. Og matud pa ni Governor Aris Omintado, nining adlawa atong gi hinumduman o gihatagan og dakong bili ang kinabuhi og sakripisyo ni Benigno Noynoy Ninoy Aquino Jr. mahigala alang sa demokrasya o kagawasan sa atong nasod. Og hinaot nga kining mahinungdanong adlaw mamahimong pahinumdom kanato nga ang paghigugma sa nasod dili lamang makita sa dakong sakripisyo kundi sa atong adlaw-adlaw
nga pagserbisyo o paghimo sa unsay matarong alang sa atong isig katawo. O sa atong padayon nga pangalagad alang sa mas hapsay o mas mauswagon nga nasod, atong dadon ang iyahang bantugang pulong isip pahinumdom sa atong responsibilidad. The Filipino is worth dying for, no? Mo ni giluwatan nga mensahe ni Ninoy Aquino mga higala. Magpadayon kita sa pagpanalipod sa demokrasya o pag-alagad alang sa mas malambuon nga Bohol o mas maayong nasod nga Pilipinhon mga higala, no? So hinaot nga sa atong mga kaigsunang bulanon ang hiyas ni Ninoy Aquino atong huptan sa atong tagsa-tagsa ka galamhan mga higala, no?

So, mao to migala no ang atong gipabati mga igala ang Thai Yellow Ribbon nga ning sikat ni panahon sa gi okay, padayon ta mga igala. Sa gihapon ning adlaw nga Biyernes holiday ang banay umintado ang atong amahan sa probinsya sa Bohol nining adlaw mga higala ning tabok ni uglawd no unay gingon nga way gipili nga adlaw mga higala bisan pa og holiday gumikan kay adunay gi turnover no nga usa ni ka pasilidad nga kapahimuslan sa atong mga tinun-an. Then, 4.7 milyones ka pesos nga classroom sa Modesto G. Autida High School. Opisyal lang gitugyan karong adlaw, no? So, opisyal lang gitugyan sa isla sa Pinamgo. Lungsod kini, sakop sa lungsod sa Binondo. Karong adlaw. Ang bag-ong duha ka classroom nga dunay balor nga 4.7 milyones ka pesos para kini sa Modesto Autida High School. Ang naisigutang proyekto gigahinan og pundo pinagi sa provincial government of Bohol. Sa pagpangu ni Governor Alice Omintado, kauban ang suporta gikan sa buhatan ni Second District Congresswoman Banban Omintado. Nahimong sentro sa maong adlaw ang turnover ceremony aron formal nga itugyan ang bag-ong classroom nga makatabang sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon sa maong isla mahigala. O gipanguluhan kini ni Governor Aris Omintado inguman ang iyang kapikas nga sisigan si Kongresuman Banban Omintado ang maong seremonya. Kauban ang mga lokal nga mga opisyales sa lungsod sa Binondo o ang bahan usab ni Governor Alice Omintado itong mga bukal din itambong usab ang maong okasyon si Binondo Mayor Rini Janjan Garcia diha usab ang presensya ni Father Need o Engineer Dungog nga nagrepresentar sa Provincial Engineering's Office kung PAO giabi-abi ang mga ang maong maayong balita sa kadagkuan sa tunghaan sa pagpangu ni Sir Juby Jude Autida ang school in charge. Kauban si Sir Guria inguman ang barangay officials nga gipanguluhan ni Kapitan Enhada mga higala uban sa mga ginikanan o mga tinunan nga nagpadayag sa ilang dakong pagpasalamat alang sa bag-ong tulunghaan mga higala dito sa Barangay Pinamgo partikular sa kining Modesto Autida High School mga higala. So congratulations sa atong mga kaigsunan diha sa atong mga tinun-an ug magtutudlo ining naisgutan nga tunghaan mga higala kay aduna na po'y bag-o nga pasilidad nga sarang magamit sa atong mga tinun-an diha sa nisgutan nga barangay o sa isla sa Binondo mga higala. Samtang sa laing bahin usab diin karong adlaw nagtapok ang mga batanong leader gikan sa nagkailaing dapit sa atong probinsya diha sa Cultural Center no alang sa Bohol Island Youth Park Sandugo Youth Leaders Camp. Ang katuyuan ini mahigala aron na palambuon ang pagpangulo no kahibalo sa kalikupan ug ang pag partisipasyon sa kabatan-onan sa pagpauswag sa malungtarong kalambuan sa atong probinsya sa Bohol. Din kini nga kalihukan gipanguluhan sa kagamhanang provincial pinagi sa Provincial Youth Development Office kun PYDO
inubanan sa Bohol Center for Culture and Arts Development kun BCCCAD o sa Bohol Island Geopark Management Office. Ubos kini sa pamunuan ni Gobernador Arce Umintado. Isip kabahin sa mga paningkamot nga hatagan o gahom ang atong mga kabatanunan sa probinsya sa Bohol isip mga kaabag sa pagtukod o usa ka smart, resilient o inclusive nga probinsya mga higala, no? So muna nga makita nato dinis Dakbay sa Tagbilaran bisan og holiday daghang ng mga kabatanunan kay tiaw bagod nga ubay-ubay ni, no, nagikan sa pipila ka mga lungsod palibot ni ato nga lalawigan sa Bohol. Samtang padayon nga nakabinipisyo ang atong mga lokal nga komunidad gikan sa mga inisitiba sa pagbahin-bahin sa kita nga namugna pinagi sa pagduma sa natural nga kahiningwaan. Kini human gitunol sa kagamhanang probinsyal ubos sa pamunuan ni Governor Arce Umintado ang bahin sa kita sa bas o graba. Nagpanghitabo kini ni atong Agosto 19 dito sa Bohol Provincial Capitol Mahigala. Din gitunol ni Executive Assistant Oscar Valles ang chike nga nagkantidad kini og 372,000 kapisos ngadto sa Barangay San Roque sa lungsod sa Talibon. Ang pinansyal nga alokasyon nagarepresentar kini sa katumbas nga bahin sa barangay gikan sa mga koleksyon sa bas o graba gikan sa buwan sa Enero hangtod sa Hunyo. So kini nga inisitiba nagpalig-on sa strategic governance roadmap sa provincial government of Bohol og suporta sa sustainable development goal sa Bohol Island UNESCO Global Geopark mga higala, no? Muna nga kung kalipay ang atong mga kabaranggayan mga higala nga diin ubos ning kasamtangan nga administrasyon nakadawat sila sa ilahang pahat labi pa og dunay mga

aron mapatunhay ang seguridad o kaluwasan sa atong mga komunidad. Daghang salamat, no? Sumana nag-auhag ang atong gobernador Maygala nga kini nagpadayon nga mga kabuang aning pipila nato ka makaigsunan nga ilang hulga nga ipost nila sa social media, nakahatag ni og kabalisa sa pipila nato ka mga kaigsunan. May hinungdan nga nag-auhag ang atong kapulisan sa publiko kung doon na tayo makita ng mga posting sa Facebook, dili nato dayon i-share ang atong buhaton, atong i-screenshot, unya atong itaho, no, sa otoridad o sa kapulisan. Aron sing unya na maaksyonan dayon o matrace kung kinsay tag-iya anang maong Facebook aron nga mabadlong o mapahamtangan o silot subay sa gilatid sa balaod mga higala, no? Muna nga ubay-ubay na nga mga papanghulga mga higala o gani niya itong nakalabay adlaw atong gi paibaw din hi adunay 50 ang base sa datos sa Philippine National Police, no? Kinatibukan sa nasod nga mga hulga, no, nagkadaiyang hulga mga higala sa mga tulungaan. Ambot o nga nung nauso po na ron, mga bitaw na nga mas may nang masakpan aron yun nga mutagam, no, mapahamtangan o silot kining naghimo sa iyon ini nga mga pagpanghulga mga higala. Sa gihapon, ang local government units nagpadayon sa pagdawat sa ilang bahin, kita gikan sa mga natural nga kining resources. Kini human gitunol usab sa kagamhanan ng provincial ang kantidad nga 180,000 nga bahin sa sand and gravel ngadto sa local government unit sa Lubok. Nagpanghitabo kini ni adto Agosto 20 dito gipahigayon sa provincial capital og mismo si Executive Assistant Oscar Valles ang maoy mitunol sa maong bahin o kita o chiki mga higala ngadto sa LGU Lubok, no? So sa gihapon kini nga maong pahat ilang abahin mga higala naglangkob sa panahon gikan sa Abril hangtod sa buwan sa Hunyo nini nga tuig 2026 mga higala, no? So bisan pa og 180,000 lang kini apan dako na nagtabang, no, sa matag LGUs mga higala. At least doon na sila ibahin kay tingali doon ay mga katuigan nga wa gyud ka dawat og pahat ang atong mga LGUs. Ug gani ug atong balikan ang kita sa provincial government kang nisud sa panudlanan sa provincial treasurer mahigala kita sa quarry labihang dakuha kapila-pila kung atong itandi sa nakalabay o pipila ka mga administrasyon sa probinsya mahigala, no? So gumikan kay gipatuman gyud ni kasamtangan ng administrasyon ang pagkolekta o gapatas, no, unya wa nay katubitaw nga ilang giingon og ayban nga maoy aktor mga higala nga maoy manguliktas ngadto sa mga quarry operators o kaha mga contractor mga higala. Gumikan kay gipatuman gyud ni Governor Aris Omintado ang limpyong panggobyerno og unahon ang katawhang Bulanon mga higala, no? So congratulations sa lungsod sa Lubok mga higala. Samtang laing LGUs, no, nga nakadawat gihapon og pahat kini human gitunol sa kagamhanang probinsyal ubos sa pamunuan ni Governor Aris Omintado ngadto sa barangay poblasyon Sikatuna og nagpanghitabo kini ni atong Agosto 13 dito gihapon sa provincial capital og mismo si Executive Assistant Oscar Valles ang maoy mitunol sa maong chike nga nagkantidad og 50,000 ka pesos mahigala. Ang maong kantidad gigahin gayud alang sa pagpalit og 100 ka buok monoblock chair, no, para sa poblasyon barangay poblasyon Sikatuna mahigala. So sa gihapon kini nga inisiyatiba nagpalig-on sa strategic governance roadmap sa provincial government of Bohol og suporta sa Sustainable Development Goals sa Bohol Island UNESCO Global Geo

0: Ua City Reintegration Caravan nga gihimo dito sa lungsod sa Mabini. Daghang ahensya ang nagkahiusa sa paghatod sa nagkadaiyang serbisyo o programa aron mas mapaabot kini direktamente ngadto sa atong mga kaigsoonan sa tersero distrito. Serbisyo nga duol sa katawhan oportunidad nga para sa tanan. Padayon sa pagserbisyo o paghatod sa tabang ngadto sa matag komunidad. Oh. Hashtag basta Alexi Kumbate. Hashtag kumbate sa tinuoray nga serbisyo. Hashtag kumbate Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Oh. Piti-piti ang mga kalambuan katikaran sa 3rd District of Bohol nga gipahiluna, giugmad ni Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Mao bitaw na nga bisag unsaon ninyos Alexi og daot, bisag unsaon ninyos Alexi og dagmal, ang katawhan sa tersero distrito 80 to 90% di gyud matarog ninyo. Mubarog na andam ng magpakamatay sa paglaban ni Congresswoman Alexi tungod kay nakita sa katawhan nga ang ilang mandatong kumpiyansang gihatag gisuklian kini sa tinud-anay nga pagpangalagad ang mga proyekto nga dugay na nilang gipangandoy o gidamgo miabot na kini ngadto kanila. Gipunan pa niining mga advokasya nga wa pay kongresista nga miagi sa 3rd District of Bohol ang makahimo niining mga maayong gibuhat ni Congresswoman Alexi. Nganla na to. Gikan sa panahong Tutoy Saraga. Panahon ni former Congressman Eladio Boyhala. Isunda ni Congressman Attorney nga karon Vice Mayor sa Dakbayan sa Tagbilaran Adam Relson Hala. Isunda ni RTIAP. Tapua silang upat. Performance wise ang atong hisgutan ug makabangbang basaagi ni Alexi Tutor. Ug maghisgot ang advokasya. O nagiingog, bisag usang buok, lugas buhok, wadza mo sila. Unya karon sayon-sayon nun, lagdagmal, aning The Bohol Monitor, ha? Willie Ramasola, The Bohol TV, ang kongresistang tinuod nga may age.
1: Komentaristang way gikahadlukan.
0: Ha? Katawanan. Matod pa sa kong amigo nga si Silso Bok. Moot! Diharag yung laay. Hinoon, kining mangga nga daghan og bunga, mao magyud pud ni batoon. Parihagod ni Gob Ares Omintado, ni Kong Banban, ni Kong Alexi, kini nga mga leader mao magyud ni dunay dakong agi sa atong probinsya sa Bohol. Dako kayong natampos kalambuan sa probinsya sa Bohol. Wabang kumuingog, way agi tong mga nangaging kongresista, nangaging gobernador. I'm not saying ngawa sila'y nahimo. Duna. Pero mas dako yun og performance sila si Gob Ares, si Kong Banban o si Kong Alexi. Sila ang dakog responsibilidad sa kalambuan sa Bohol. Ha? Mauna'y prangka-prangka. Kanya sayon-sayon nun lag-atake aning mga hilabtanon sa social media nga mas daghan pa ning ilang laway kaysa ilang natampos probinsya sa Bohol. Ha? Maubitaw na nga niingon ko kining mga taong hilabtanon grabe makapangatake, makapanghusga ni Kong Alexi, nila ni Gob Ares o ni Kong Banban. Angay ra mo pahinungdan aning kantahang mga matang mapanghusga.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first palang jud nga radio station nga amuang nadungga nga nindot sila og pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tawo.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibayad.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo no sab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.
3: Ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD, ang radio sa katawhan ng Friend Mo Forever, alas 9:12.
5: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B. Inting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga na nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1.

0: Patna a las 5.
1: DYRD Radio Balita.
2: Lamay nga buntag gini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumbuntaga ning adlong Sabado, Agosto 22, 2025. Gisikop sa kapulisan ang usa ka minor de edad nga nagpos

0: social media og bound threat sa altura sa Talibon og munisipyo sa Talibon kagahapon. Sa naigabahin, kritikal ang driver sa usa ka motorsiklo human ginasbagan sa lain nga motor dito sa lungsod sa Tubigon. Gimando ni Governor Ari Sumintado ang hugot nga koordinasyon sa mga Police Intelligence Unit batok sa kriminalidad ug uban pang illegal nga kanihukan. Nadakpan sa manhunt operation sa PNP Baribuhok ang 29 anyos nga akusado sa kasong pagpanglugos. Mawag ito mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap, may buntag.
1: DYRD, nag-una sa mga balita.

0: A las 5:30. Sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Lamay nga buntag gini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karumbuntaga ng adlong Sabado, Agosto 22, 2025. Gisikop sa kapulisan ang usa ka minor de edad nga nagpost sa social media og bomb threat sa altura sa Talibon og munisipyo sa Talibon kagahapon. Sa lain nga bahin, critical ang driver sa usa ka motorsiklo human ginasbagan sa lain nga motor dito sa lungsod sa Tubigon. Gimando ni Governor Ari Sumintado ang hugot nga koordinasyon sa mga Police Intelligence Unit batok sa kriminalidad ug uban pang illegal nga kanihukan. Nadakpan sa manhunt operation sa PNP Maribuhok ang 29 anyos nga akusado sa kasong pagpanglugos. Mao gitong mga igalang ato mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap may buntag.
3: DYRD Nag-una sa mga balita.
4: DYRD Weather Report.
5: Maayong buntag. Ani akinig pinakauling kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adawa. Padayon nga doon natay tulo ka daotang panahon or tulo ka weather disturbance nga gi-monitor nato karong adlawa nga naa sa gawas sa PAR. Una kining maong bagyo nga si typhoon nga si Saudel nga andun na introduction name nga si Saudel base sa pagbana-bana kining alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa ang typhoon nga doon na international name nga si Saudel, manabanak ni basis ng available ng mga dita na kini may mutang sa 2,710 km east of northern Luzon. O na kini sa coordinate nga 17.3 degrees north, 143.3 degrees east. Samtang nagdala kini sa angin, yun ang ikos ko ng mukabat nga doon na sa 130 km matagtak na doon sa sentro. O ganun na kini gastinis o mga pagkuros sa angin ng mukabat nga doon na sa 160 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon northwestward or aminang kasagpan nga doon nag-ikuskon sa pag-airog 25 km matagtak na. Base usab sa pagbana-bana, kini mong bagyo nga si Saudel expected kini nga musulod sa Philippine Responsibility karong umabot nga Lunes. Samtang kung makasulod na siya sa PAR, pagkanganlan na siya o typhoon nga si Obet. Samtang kining mong bagyo, hinoon upos ang iyang chance nga makalandfall ni sa mga kayutaan diri sa ato sa nasod. Samtang ang iyang epekto nini is mag-enhance ni siya sa gitaw na to og hangin nga habagat. Sa sunod nga mga adlaw or other start karong Lunes, posible nga ang hangin nga habagat i-enhance ni ning mong bagyo nga si Typhoon, the international name nga si Saudel. Samtang sa bang bahin, padayon gyapon nato nga gi-monitor nga usa ka bagyo nga naa usab mahimutang sa east of northeastern Mindanao. Kaninang alas 3 sa sayo sa kabuntagon karong adlawa, ang location sa mong tropical depression gibana-bana kini basis nang available ng mga data na kini mahimutang sa 1195 km east of northeastern Mindanao. O ana kini sa coordinate nga 9.8 degrees north, 136.4 degrees east. Samtang nagdalag kinisangin nga doon nagikos ko ng mukabat nga doon na sa 45 km tagtak na doon sa sentro. O doon na kinigastinis o mga pagkuro sa hangin nga mukabat nga doon na sa 55 km tagtak na. O kini nag-airog sa direksyon, paingon sa kasagpan or westward nga doon nagikos ko sa pairog 10 km matagtak na. Samtang kanyang mong bagyo, wala na tuwad ang posible kini nga makasulod sa Philippine Responsibility karong umabot nga sunod nga mga adlaw. Samtang kini mo ang bagyo, wala pa kini usab nga epekto or direct effect diri sa ato sa nasod karong mga panahon na. Samtang ang ikatulo is kining mo ang low pressure area nga naa sa base sa pagbana-bana nga naa sa northeast of Itbayat Batanes or kanhi nga si bagyo nga si Neneng. Samtang kini mo ang low pressure area palayo na kini sa ato sa nasod, wala kini usab nga epekto diri sa ato sa nasod. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, pabilin gyapon nga kining gitawag tog southwest monsoon or mao kining weather system or weathers nga naay mao'y nakaapekto ditong dapita sa may northern ug central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang tibok Kabisayan karong adlaw ug lakip na sa bini sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tikmayan sa Tagbilaran. O gingon man sa ditong dapita sa Mindanao, karong adlaw makasinati kita ang mayong panahon. Gawas salamat sa mga pupanagsang pagpanagom. O ganto na sa usay, doon ay managumo ng kalangitan. O ginuminan sa panagsang ang mga daklit ng mga pagulan, mga pagpanod pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay, o ganto na sa kasarang hangin, nga nagagikan sa habagatan o paingon nga ito sa patang kasagpan, nga may mupasalabi sa tibuok Kabisayan, o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol, o gingon masap ditong dapita sa Mindanao. Samtang karagatan ini mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 27 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:34 sa kabuntagon mosalop usab kini sa may alas 5:50 sa kahaponon. Dinhi la lang kutob kini nagingkan sa DOST Pag-asa per Kirkham Radio Station. Yunardo Samar mayong buntag.
4: DYRD Weather Report.

0: kinsay ngalan nato, sir?
1: Paul Mercado diay ni sir.
0: Mo tanan lang ko kanang gatumar ka og GTX 500.
1: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Ni bubag man, mabag po na kong tiil, inailantan po ko. Nagpalit og GTX 500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, duha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. GTX 500, ragi na kaayo na ko. Labis jud kaayo, sir, GTX 500.
2: GTX 500, mabali sa mga butika.

0: tilaw na musa o bangpan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
4: Bohol's best quality drinking water. Ultra Soft.

0: DYRD jud kay kana ang DYRD first pa lang jud nga radio station nga amuang nadungga na nindot sila og pamaagi sa pag-atag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo'y gahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD. Number 1. Ang

0: Oras sa DYRD, ang friend mo forever, alas 6:03.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Manzanares Seaside, at the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igana may buntag katilingbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao nining adlaw karon nga Sabado, pitsa 22 na nining buwan sa Agosto tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga atong naangkon. Mayong buntag Bohol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Magato sa labing labas og nagkisikising mga balita gikan sa lawak balitaan aning istasyon DYRD. Aduna sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 og sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Bohol kasaligan Facebook, sa atong Facebook og sa DYRD Global Streaming. Uban sa tubang kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosap ang magatud sa mga uluhan og tudling sa itong mga balita karong adlawa.
4: Pagsubang sa adlaw, nang kadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyap sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD. Uban kang Alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa atong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa atong dapit. Gisikop pa sa kapulisan ang usa ka minor de edad nga nagpost sa social media og bomb threat sa Alturas, Talibon og munisipyo sa Talibon kagahapong adlaw. Gimando ni Governor Ari Samintado ang hugot nga koordinasyon sa mga Police Intelligence Unit batok sa kriminalidad o guban pang iligal nga kalihukan. Subling nanawagan ang Provincia Health Office sa publiko nga magpakonsulta dayon sa doktor o pinakaduol nga health center sa ilang lugar aron malikayan ang seryosong komplikasyon sa dengue. Mamumuhunan ang Abuites Infra Capital og 4.53 bilyon ka pesos para sa modernisasyon og pagpalapad sa Bohol Panglao International Airport. Maisugong tinun-an nga mitaho og hulga sa seguridad sa eskwelahan, pasidunggan og hatagan og educational grant sa pangagamhan ng lokal sa dakbayan sa Tagbilaran. Tulok ang pampublikong eskwelahan sa Bohol mo presentar sa Pilipinas sa World Robot Olympiad 2026 karong Disyembre dito sa Puerto Rico. Uluhan tudling sa mga balita gikan sa kauluhan. Gitinaw sa Department of Labor and Employment nga dunay katungod ang pribadong kumpanya nga magsuspende sa sulod sa trabaho sa higayon nga adunay daotang panahon. Posibleng subling musaka sa musunod nga semana ang presyo sa diesel o gasolina. Samtang sa gawas, gipapailawom sa state of emergency ang Delaware sa Amerika tungod sa kusog nga tornado. Olhan tudling sa mga balita gikan ni The Barker Cell Remolador Cell Go.
6: Dadakpan sa gipaygayon nga manhunt operation sa kapulisan sa Maribohok ang 29 anyos nga akusado sa kasong rape by sexual assault Augustatutory Rape. Nanukad gikan sa kampo dagoy the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, BYRD ang kasaligan sa balita.
0: Ika ni June Gutierrez. June, go!
7: Installer sa Wi-Fi o CCTV camera o dita sa its inyo. Critical. O may kaning ang gida ng motosiklo, gibanggaan o usak laing ng motosiklo nga matupa ang nakabaga o saka hubog. Diya sa lungsod sa tubigon, gidalit sila o gwisyo. Sa tuwa nga MDRR mo, gidagandis nga Galeris Medical Center. Kani sa leto, dumutsuris ang friend mo forever. Basta balita, BYRD, sinigan sa balita.
0: Maukad to ang kinatibok ang mga uluhan sa atong mga balita o nang bahin sa itong mga detalye. Hatod ganato sa Marcella.

0: DYRD jud kay kanang DYRD first pa lang jud nga radio station ang amuang nadungga nga nindot sila o pamaagi sa paghatag sa pagdungog sa mga tao.
1: Ang akong tigpaminaw nga radio station kay ang DYRD kay sila mo igahatag og saktong impormasyon kanato og wala sila ibaya.
2: Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga number 1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2026. DYRD number 1
3: ang istasyon sa katawhan.
4: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:05.
5: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
6: Where?
5: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
6: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
2: Gikan sa Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyag sa Island City Mall ang DYRD Breakfast News.
4: Higala, maing buntag, kininausab ang hanay. Sa labing labas, nagbagang balita sa itong DYRD Breakfast News at ganis maing tinguha sa Island City Mall. Inikay, gwendam sa mga gisaligan tighipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, Fred Mo Forever.
7: O kinisigli or kolyo ang friend mo forever.
4: Nga mo hatod sa mga balita o karoon sa atong mga uluhan. Gisikop sa kapulisan ng usaka minor de edad nga nagpost sa social media bomb threat sa Alturas, Talibon o munisipyo sa Talibon kagahapong adlaw.
7: Gimando ni Gobernador Aris Amintado ang hugot nga koordinasyon sa mga Police Intelligence Unit matok sa kriminalidad o uban pang illegal nga kalihukan.
4: Fake news ang nikatag diha sa social media nga nag-uwan og ice ang lungsod sa Carmen kagahapon matod pa sa PNP Carmen.
7: Subling nanawagan ang Provincial Health Office sa publiko nga magpakonsulta dayon sa doktor o pinakaduol nga health center aron malikayan ang seryosong komplikasyon sa dengue.
4: Bobo-bo og apunan, 4.53 billion pesos ang abuetes infra capital para kani sa modernization o pagpalapad usab sa Bohol Panglao International Airport.
7: Maisugong tinun-an nga mitaho og hulga sa seguridad sa eskwelahan, pasidunggan og hatagan og educational grant sa pangagamhan ng lokal sa Dakbayan sa Tagbilaran.
4: Totoo ka public schools ganin sa itong lalawigan mo representar ganin sa Pilipinas sa World Robot Olympiad 2026 karon kining Disyembre dito sa Puerto Rico.
7: Sa atong police report, anaa sa critical nga kahimtang ang driver sa usa ka motorsiklo human ginasmagan sa lain nga motorsiklo dito sa lungsod sa Tubigon. Sa balitang regional, gisikop ang usa ka 26-anyos nga lalaki nga nanghulga nga mamusil sud sa usa ka unibersidad dito sa Sugbo.
4: Samtang sa kauluhan, si Romualdez nanawagan kini nga ibasura ang mga kaso bato kini nga subay sa pagbakwi sab ni Gutenza sa iyang testimony.
7: Giangko ni Orly Gutenza nga dili lamang kwarta ang nagdokmod kaniya para muhimo og sayop nga mga testimonya batok ni kani House Speaker Martin Romualdez.
4: Sa gawas sa nasod, overloaded nga sakyanan na luno ginis Nigeria, 40 ang patay.
7: Sa paugnat sa gusog, nagkakuha og duha ka gold medal si Christine Fernandez sa Asian Open Short Track Speed Skating Trophy dito sa India. Sa balitang artista, nanawagan ang kapusong actress na si Thea Tolentino ngadto sa mga butante na magtarong pili og mga politiko nga angayan suportahan sa umaabot eleksyon.
4: Mga itong mga uluhan sa itong mga balitang kompleto detalye sa among pagbalik.

0: Karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Gisikop sa kapulisan ang usa ka minor de edad nga nag-post diha sa social media og bomb threat sa altura sa Talibon og munisipyo sab dito sa lungsod sa Talibon kagahapon adlaw. Atong paminawon kompletong detalye sa alagad Alain Doidora.
1: Gibulabog og bomb threat kagahapon adlaw ang altura sa Talibon og ang munisipyo sa Maungal lungsod pinaagi sa usa ka social media post nga sa ulahi gidelete ra usab sa nagpost. Matod ni Talibon Mayor Janet Garcia, negatibo hinuon sa bomba ang duha ka mga lugar human kining girespondihan dayon sa mga otoridad. Gikumpirma usab ni Garcia nga minor de edad ang gilang nagpost sa Maungal bomb threat og ganahan kini sa kustodiya sa kapulisan alang sa dugang investigasyon. Matod pa sa mayor, do nagikatahong tao nga sugo sa minor de edad sa paghimo sa mga post. Mao kini ang usas mga gibisgahan karon sa kapulisan aron matino kung kinsa ang tinuod nga nagpaluyo sa pagpanghadlok.
2: Sir, kay underage pero inas regitudlo nga mao kuno nagpost idang maghuwang. So sa pagkakaron sir ato sa nga disclose kay pamadayon pa mag-investigation. Unsa sa pagkakaron ni coordinate na pud ang police station sa DSWD. So far gisecure na to ang safety sa munisipyo sa Alturas gani ang munisipyo sipyo karon gipapauli ang katong nagi overtime wa sa gipasod mga trabahante. Ang sa altura secured na although di man jud kabalakan sir apa knowing nga ang nag nag-threat mito pod ang nagpost possible ang bata ra pod so negod ingon nga alarming jud siya sir although di pod hatagan nato kumpiyansa kay gipost man gud sa social media. Lagi. Ang nakakuan lang kay ija naman pod nga gidelete
1: kay numduman nga sa milabay nga mga adlaw mga eskwelahan dinhi sa Bohol ang gibulabog og bomb threat og hulga sa pagpamusil nga nakahatag og kalisang sa mga estudyante magtutudlo og sa mga ginikanan. Kini si Alain Doidora ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Linda Pasco. Lang Lasia o Tony Lasia nga naminaw karon sa DYRD. Nagmando si Gobernador Ari Cimentado ang chairman sa Provincial Peace and Order Council o Provincial Anti-Drug Abuse Council o mas hugot nga koordinasyon o pagpaambit sa impormasyon tali sa mga Police Intelligence Unit aron mapalig-on ang kampanya batok sa kriminalidad o illegal nga mga kalihukan sa Bohol. Nagigtagbo si Gobernador Ari Cimentado sa Regional Intelligence Division ang Regional Special Operations Group sa Police Regional Office Central Visayas, kauban ang Provincial Intelligence Unit aron mapalig-on ang pagmonitor sa kriminal nga kalihukan ug uban pang paglapas sa balaod sa probinsya sa Bohol. Ipasiugda niya ang importansya sa lig-on nga koordinasyon o paspas nga pagpaambit sa impormasyon tali sa mga law enforcement agency aron mas epektibong matubag ang mga hulga og illegal nga kalihukan.
4: DYRD Radio Balita. Balita.
0: 17 minutos pasado alas 7 diri sa itong DYRD Breakfast News. Fake news. Ang nikatang diyan sa social media nga nag-uwan ko ng ice. Diyan sa lungsod sa Carmen kagahapon. Kini matod pa sa PNP Carmen. At ang paminahon ng kompletong detalye si Alagad Ray Tutas.
5: Dili tinuod nga nakasinati og hailstorm ang lungsod sa Carmen kagahapon sukwahi sa nagkatag nga post sa social media. Si Police Staff Sergeant Jason Revelia sa Carmen Police Station nga nahinabi sa DYRD Patrol Balita karubuntag miingon nga naguan kagabon sa Carmen apan walay gagmayng tipak sa ice.
6: Negative man sir, wala man mi na sinati kagahapon ay mga post sir pero diri sir nakasinati mi og uwan gahapon pero wala may ice sir. Fake news sa sir kay kami diri sir gahapon naguan pero wala may ice nagkuan sir. Wala mi kasinati og nay ice sir.
5: Matod ni Revelia, fake news ang nigatag gabalita sa social media tungod kay walay ice ang uwan kagahapon. Ang hailstorm o pag-ulan og ice usa ka klase sa weather disturbance o bagyo diin ang mahulog gikan sa langit mga tipak sa ice imbes mga puro ulan. Gikan sa DYRD Newsroom kini si Ray Tutas ang friend mo forever basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Aida Lunghas Almidilia. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Bing Cebuano nagtanaw pod, Mambiti Humawid, Boboy Inking nagtanaw, Rene Rizabal Hibayan nagtanaw, gikan sa Los Angeles, California. Oh, good morning. Nis Joel Padillo Bernabe nagtanaw pod, o si Andresa Dalagan Miguel. Subling nanawagan ang Provincial Health Office sa publiko nga magpakonsulta dayon sa doktor o pinakaduol nga health center aron malikayan ang seryosong komplikasyon sa dengue. Atong paminaw ng dugang detalye ni Alagad Ray Tutas.
5: Tungod sa pagsaka sa kaso sa dengue sa Bohol, nanawagan ang Provincial Health Office sa publiko nga magpakonsulta dayon sa doktor o sa pinakaduol nga health center sa higayon nga magkabatyag o gilanat o guban pang sayo nga mga simptoma sa dengue aron maligayan ang seryoso nga komplikasyon o mga risgo nga naghulga sa kinabuhi. Sa pagiginabi sa DYRD Balita kang Leonidas Saniel, Dengue Program Coordinator sa PHO, giingon niini nga dili na paabton pa og ikatulong adlaw usa magpakonsulta sa doktor o health center aron maligayan nga kini mo grabe ngadto sa usa ka seryoso nga kaso sa dengue.
7: Among concern karong kanig sick o consultation kay sa dito lang sa isla sa Kalituban, talibo na siya, kasagaran yun nila na. Dubai kayo nila i-two days galihilan at i-refer na yun. Kung nila din, hindi na kung ari sa staff dito na. Kamu na gisulduhan sa taga-gobyerno, kamu panghiglo sa mong balay.
5: Ang mga simptomas nga ngay bantayan sa dingi, naglakip sa sakit sa tiyan, pagsuka, pagdugo sa lagos, dugo sa hugaw, kahuyang o pagdugo sa ilong. Matod ni Saniel, dili na magduha-duha sa pagpakonsulta kung makabatyag sa nasoy mga simptomas. Sa Kalituban Island, mingon si Saniel nga muabot pa sa tulong ngadto sa lima kadlaw usa magpakonsulta sa doktor.
7: Dili ko namutong nga ang mga ginikanan, mga bata. Pero kung na ay mga ayuda na gipanghatag, mapapok sila. Even ang kapitan dito sa Kalituban, which is the EDP president po sa Tatibon, kapublima po.
5: Base sa datos sa PHO, miabot na sa napulo ang namatay o 1,363 ang kasong natala gikan sa Enero 1 hangtod Agosto 8 ning tuig sa tibuok probinsya sa Bohol. Ang ginaganon sa mga namatay, misaka ngadto sa napulo gikan sa upat. Apan ang kaso sa susamang panahon sa biging tuig, mas ubos itandi sa karong tuiga. Lakip sa mga lugar nga nakatala og taas gayab sa kaso, mao ang mga lungsod sa Talibon, Tagbilaran City, Ubay, Hitafe ug Tubigon. Sa Talibon lamang 163 ka kaso og upat ka kabatayon ang natala hangtod Agosto 9.
7: Adako ko may problema ana sa atoy kay. Among gabantayan is kaning ginlanlan og delayed consultation sa 4S bitaw nato na strategy na. Balik-balik ko ginato is istiktong ginato ang 4S. Among hangyo og sa tanang beach na bulyo, suruya gyud every week ng inyong mga household na control ninyo labi na tong mga bata unya i-assess or pangutana gyud wa ba gilantan ba.
5: Subling hatagan og ibugato ni Saniel nga kinanglang striktuhon ang papatuman sa 5S batok dengue, search and destroy, self-protection measures, seek early consultation, support fogging o spraying o sustained hydration. Gihangi usab ni Saniel ang tanang barangay health workers kon PHWs nga bisitahon kada semana ang tanang panimay aron masayra na kaimtang sa panglawas sa kada individual. Gikan sa Provincial Health Office, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: 22 minutos pasado alas 7, dere sa itong DYRD Breakfast News. Mabati sa ninyo, kining atong tulumanon sa KISS 102.3 FM, BCC-TV, Radyo Hagna, Radyo Ubay, Radyo Bulano Network, Beat FM 89.3, diha sa Lungsod sa San Miguel. Live sabta sa YouTube, Facebook o Zeno Radio. Kining DYRD Breakfast News at kinis may tinguha sa Island City Mall.